0: prata litt.
1: Är tillbaka så snart jag kan.
0: Ja, så snart du kan, jag är
1: ett ögonblick här, sätta stöd med på

0: Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.
1: Nærmest vi aner det, då drabbar oss kjærliken. Ja, som en blixt ifrån en himmel klar og blå. Vi dansar fram på lätta stig, och hela världen ler emot oss då. Allt är så underbart och ljuvligt, men så en dag förvandlas lyckan till en bitter verklighet. Vi tar farväl, sen skiljs vi åt, och då är allt, ja allt vi vet.

och du storhet. Och guld, det hade hon i tennarna, och röringar på händerna, och frönsor på sidorna, och parasoll, och flöjelseskjole så kolsvart som moll, och så tøysko.

Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad.

Miranda Lambert och framförallt av Kerosene fick du Greyhound Bound for Nowhere. Ja, vi ska la oss riva med av Charlie Rich. Han kommer nämligen här med Rollin' with the Flow.

Mo Bandy och Joe Stampley där med Just Good Old Boys. När jag hörde den titeln så tänker jag ju på Waylon Jennings och inte minst dessa gutar borti ja, borti Dixie. Och nu står det stille, vet du. Howard County och vad heter det då? Hjälp mig då. Ja, samma kan det vara. Det är i hvert fall virkelig sørstatsserie med Charger og rebellflagget på taket, og gutta kjørte hardt i hvert fall. Med gjerne da Roscoe, sheriffen, på her da. Vi skal da over til Olivia Harms, kommer her med titelspor fra platte Sent From Above.